Jones, ki runga ia, tū mai te wehi wehi te upoko o tīka, e rua ngāhuru mā toru ngā miniti haupū, ki te takiwā ia o te aha, te takiwā ia o te rua karaka o te ahiahi, tonu nei, ki runga ia, tū mai te wehi wehi te upoko o te ika. Arā, ki roto anora.

Mare he wāhi i tuātu o pōneke i te rangi a tāhua. Kia mau tonu, ko te upoko o teika, 1161 AM.